0: πάλι γουστάρεις. Γλέντι FM 101,1. Μόνο λαϊκά.
1: يعمل عندك بأسوأ حالة وأن البلاد حتى الله يشهد بما عليه.